0: хэр үхэх юм ахсан байна. Яг аа үхэх юм.
1: Яг яг юу пешкен бат банжи фраза. Дөрмөв би премьер камерана пешаа хэн юм уу гэж ана.